Gardinn sé koma Ír sé vorði flagt sætt En að harðlang smuk aftur sá Sá dæn frá mar og til læt En í gammal nasi Bær smuk hæl Það sé klöppa